0: phòng thế, lấy cái tiền rồi.
1: Eleven, your eye number is going to be 6737, 6737.
0: Hi, Eva, thank you.